bjale badumo nala ee je bo khola badumo ha ba ke khotse ka magweng a ke khotse ba ba ke a thobana dimana degene bebe ke ba ke sa beso jo nna bo khola ye ee mele ee mele he je ya we he je